0: tori te ko fun a kan mo ko tele ni na ni kini bere re
1: fun anu to po bi yan re
0: fun anu to po bi yan re ese ikini ati ese re to keyin

rikishi dayi ojo pe orogun owo ti wa onaji be si ni anju won ko se wi lejo ija lara otoboro se o ye ko faja ipade dori eto so ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokanla aleku iseju mandogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin ose yi magbas kiyaski eje ajo

0: rikishi da yi ojo pe
1: orogbo owo ti wa ona jin
0: be si ni anju won ko se wi lejo ija lara o to boro
1: se o ye ko faja
0: ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokanla aleku iseju ma ndogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin
1: ose yi magbas kiyaski ejajo